ako ty je syne môj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast.